يكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.